0: Zahvaljujem, hvala Dalmacija, hvala Istra, hvala cijela Hrvatska, volimo vas!
1: Kapetan Luka Modrić.
2: Šta da vam kažem osim, hvala Hrvatska, hvala Zagrebu. Mi smo ostvarili naš san. Hvala vam na svemu, idemo jedna. Zovi, samo zovi, svi će Sokolovi za te život dati.
1: Daniel Subašić, Andrej Karamarić i Ante Rebić.
3: Hvala vam puno. Nismo ovo očekivali, kapa do poda. Molimo vas, uživajmo svi skupa večeras.
4: Ljudi, hvala na ovoj predivnoj uspomeni.
5: Ja nisam od veliki riči, evo samo bi se želio zahvaliti. Na ovom prekrasnom dočeku, ponosni smo na vas.
1: Ivan Rakitić.
6: Ja mislim da nema riječi koji bi mogli opisati što svi osjećamo. Stvarno smo ponosni da smijemo braniti naše boje. Kad vidimo sve ovo, znamo da smo bili svi zajedno u Rusiji. Hvala vam na svemu i dalje ćemo borite da budete sretni i ponosni.
1: Kada se mikrofona prihvatio Dejan Lovren, znali smo da će uslijediti show, pogotovo jer je u blizini bio i Šime Vrsaljko.
7: Ljudi, hvala vam najljepše na ovome. Ovo samo mi Hrvati možemo napraviti. Niko drugi.
8: Tako je!
7: Reci Šime!
8: Tako je!
7: Ponovi!
8: Ja, tako je!
7: Ne čujem vas!
8: Tako je!
7: Ovo je Zagreb!

0: Ивкович забивает во втором матче подряд. Пятый пенат. Пятками играли, да?
1: To je sada zabio gol života Čerišev. To je dobrog napora Hrvatske, napokon ulazi Mađutić, što se raz Mađutić, povrat gol! Kramarić! Evo prekida, evo nade, to su sad kaže situacije, smo se najlakše može poentirati, dobra lopta, gužba, gol! Neko kjedira nada je... Prekid, dogodio se prekid, Rusi u šoku, Hrvatska vodi od...

0: treba se obraniti od ove prve nezgodne situacije. Trippier udara, svi gol! Kakva golčina, kakva golčina, peta minuta preko zida i treći put u ovoj eliminacijskoj fazi Hrvatska ulazi u utakmicu s minusom.
1: Ubačeno u kasni prozor, peta!

moj najljepši, najdraži trenutak moje karijere. Kako god završi. Svaka podrška iz Hrvatske, svaka poruka iz Hrvatske nama znači jako.

0: definitivno možemo proći skup.
1: Odličan gol! Golčina! Golčina!

jednostavno neće nikad proći. Ovo nama niko ne može uzeti. I sad kad slušamo se na ježim ovakve sve dojmove, ljude od kud su sve bili,

nesrećan. Da li ste ikad u životu napravili nešto zbog čega su vas pogovarali? Jeste li? Jeste.

0: snažni. Svoje desne stoje, stoji Davor Čivrak. Davor Čivrak, pokaži nam što znaš.
1: Moja su plavlja.

Plakalo je čak i nebo, kao da za nama žali, tuđoj sreći našem bolu

Molite, braći i sestre, da moja i vaša žrtva bude ugodna Bogu, Otcu svemogućemu. Gospodine, pogledaj darove crkve moliteljice, da po pričesti napredujemo u svetosti života. Po Kristu, Gospodine,

Pomolimo se, Gospodine, primili smo Tvoje darove, daj da svakim slavljenjem ovog tajstva napredujemo u svetosti života, po Kristu Gospodinu našem. Gospodin s vama. Blagoslovio vas svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Idite u miru.

srce želi. Zaboravi srce, pogledaj na sebe, nije ipak ono u što smo se kleli.

kaže meni moja žena, kud ćeš? Ja kažem idem u dom sportova, ko ima koncert, ti sigurno nemaš. Pa ja kažem gazde, Verona ti poznaješ gazde? Ja kažem da. Verona šta ćeš pjevat? Sve su tvoje pjesme jako dosadne. Ja kažem pa probat ću najprije ovu prvu pa ću onda drugu. Kaže sigurno ćeš nešto lajat kontra mene. Vem ja ne ljubavi, ali ću doći jako kasno i neću dirat kapiju sa ovim, s rukama ni s nogama, nego ću ti kazat od Požege i Županje sve dobro.

0: strašni. Svoje desne stoje, stoji Davor Čivrak. Davor Čivrak, pokaži nam što znaš.
1: Molim se, plavim!

fácil. Ovo je prekrasni dečko tamo u kutu sobe. Zove velikim smeđim instrumentom, zove se Danko. Ajmo Danko!